0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Рада вітати! З вами Альона Катіун. І цей випуск не стане винятком чи виключенням. Коротше кажучи, будемо надалі відшліфовувати українську. Покращити свою мову допоможе Юлія Локтіонова.
2: Яких тільки варіантів ми не чуємо. І виключення, і виняток, і навіть вийняток. Що з цього всього є правдою? Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, коли йдеться про відхилення від правила, то це лише виняток. І обов'язково без «й». Винятків не буває, бо ми нічого не виймаємо. А виключення від «виключити», тобто припинити дію. Виключення з організації команди.
1: Отже, виключаємо з нашого словникового запасу неправильні слова і говоримо винятково літературною українською. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Увага! Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Мама Лайф.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Доброго дня усім! З вами Альона Катіун. Сьогодні перевіримо правильність вживання прийменників в українській мові. У цій темі все докладно пояснить Юлія Локтіонова.
2: Українська мова достатньо логічна і мудра. Її прийменники, так звані маленькі помічники, мають свою певну функцію. За словами мовної експертки Ксенії Угненко, коли певна дія має мету, то потрібно використовувати прийменник «по», а не «за». Піти по воду, а не за водою. Поїхати в ліс по гриби, а не за грибами. Піти на базар по щось, а не за чимось. А фраза «піти за водою» взагалі є фразеологізмом та означає безслідно зникнути та навіть померти.
1: А щоб не було мовних конфузів, шукайте філологічні пояснення тільки на фахових ресурсах і слухайте корисні рубрики. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.
1: Піснями себе заряджай.
2: В Україні 5-та година.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

житті. Знаєш, я не маю сили, голоси любові стихли, ніби моє серце вкрали, дозволу не запитали. Ходимо по колу разом, ніби за чужим наказом.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіун. І сьогодні хочу обговорити популярну у соцмережах загадку. Розібрати її мені допоможе Юлія Локтіонова. А загадка звучить так. 7 ранку. Ти спиш і раптово чуєш стук. Це твої батьки, які прийшли на сніданок. У твоєму холодильнику – хліб, пастеризоване молоко, сік і банка з варенням. Щоб дати відповідь, скажи, що ти відкриєш першим. Більшість користувачів пишуть, що це очі, але я не впевнена, що це правильна відповідь.
2: Відповідь може і правильна, а от вживання слова «відкривати» в цьому контексті – ні. Як нагадує мовна експертка Ксенія Угненко, українська мова дуже багата. Для кожного контексту в ній є своє дієслово. Це в російській мові можна все відкривати і буде тобі щастя. У нас для очей, дверей, пляшок, бізнесів свої правила. Отож, очі розплющити, двері, вікна відчинити, докласти фізичних зусиль, пляшку відкоркувати, якщо є корок, бізнес і школу відкрити, зошит розгорнути, бо там є сторінки.
1: Отакої. Дякую, Юлії, за вдале пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
0: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо.

Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.

0: Нова Лайн. Нова Лайн.
1: На мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоби два серця вулися.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім доброго дня! З вами Альона Катіон і Юлія Локтіонова. І цей випуск присвятимо правильному вживанню фрази «останній».

0: Сьогодні часто чуємо, як замість слова «останній» вживають слово «крайній». Це характерно для представників професій, пов'язаних із ризиком для життя – військових, рятувальників, саперів і схожих фахів, оскільки в таких випадках «останній раз» може бути дійсно останнім. Але в повсякденному житті доречніше вживати саме слово «останній» – «остання година», «останній день». А якщо говоримо про останній раз, то для цього визначення є чудовий прислівник – «востаннє».
1: Кликаємо українське разом. Дякую, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новалайн ФМ. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама.

0: Машики дим.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. На Харківщині за тиждень виявили та знищили майже 600 вибухонебезпечних предметів. В області зросла вартість товарів та послуг. 46 дітей народилися в місті з 9 по 15 липня. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 18 людей, серед них дитина. У місті Харків постраждали 9 людей, зокрема 16-річний хлопець. Ворог атакував Київський, Немишлянський та Шевченківський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 213 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 45 953 особи. На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Артільного та в бік населених пунктів Ізбицьке, Гравський лиман, Вільча, Сименівка, Колодязне, Кутьківка, Шев'яківка, Хатня та Амбарне. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 5 атак у напрямку Куп'янська, Новоплатонівки та Курилівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. З 9 по 15 липня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 83 гектари території, виявили та знешкодили 598 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 35 гектарів сільгоспугідь, більше 300 метрів газопроводів, понад 8 гектарів лісових угідь, більше 10 кілометрів ділянок автомобілів, доріг, понад 900 метрів лінії електропередач, а також розмінували 18 об'єктів та 13 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 24 337 абонентів. Для потреб 475-го окремого штурмового полку КОД-9-2 передали чергову партію безпілотників. Цього разу бійці отримали 30 квадрокоптерів, їх придбали коштом обласного та місцевих бюджетів. На Харківщині майже 23,5 тисячі мешканців пройшли обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+.» Прохід реалізації національної програми в регіоні під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Тетяна Деменко. Наразі обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+.» можна пройти у 119 місцях надання послуги в закладах охорони здоров'я комунальної та приватної форм власності Харківської області. Споживчі ціни в Україні у червні 2026 року відносно травня знизилися на 0,1% проте у порівнянні з червнем 2025 року зросли на 7,2%. Водночас на Харківщині вартість товарів та послуг у червні зросла на 0,1% проти травня, а у порівнянні з червнем минулого року збільшилась на 8,3%. Про це повідомили у Головному управлінні статистики Харківської області. За даними облуправління, ціни на продукти та безалкогольні напої у червні знизилися на 0,4%. Найбільше в регіоні здешевшили яйця на 25,6%. 46 дітей народилося в місті Харкові з 9 по 15 липня. Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, серед новороджених 23 хлопчики і 23 дівчинки, у тому числі двійня дівчатка. Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 11 554 дитини. За даними Нацбанку України, 16 липня офіційний курс становив долар США 44 гривні 74 копійки, євро 51 гривня 6 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок. 17 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хіта.

0: Відчу літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо.
6: Зранку до вечора.
0: Лінія хітового настрою.
6: Нова Лайн.

Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.

0: на Nova Line.
1: Привіт! У цій програмі ми традиційно знайомимося з новинками музики. І на черзі свіжий трек співака Шугара під назвою «Зона комфорту». З повідомлення артиста, цю роботу можна сміливо назвати перезавантаженням музичного вектора виконавця. А саме, повністю електронний звук попередніх гітів Шугара відтепер залишився у минулому. Наразі виконавець звернувся до стилю диско та пообіцяв слухачам якісну, стильну та танцювальну українську музику нового рівня. Звучить перспективно. Ну а трек «Зона комфорту» – це іронічна муз-робота про жіночу свободу та незалежність. Трек висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини. Через цю історію Шугар також говорить про цінність самоповаги та необхідність обирати себе. Ну і давайте послухаємо музичний експеримент виконавця.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Упізнаване звучання Шугара – все. Тепер виконавець входить у нову творчу еру сучасного українського диско і одразу потрапляє у свою зону комфорту. Саме так називається ця його свіжа робота. У ній Шугару вдалося зберегти притаманну йому іронію, однак виконавець значно погрався зі звучанням. Ну а більше нової музики у наступних прослушках. Мене звати RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. На Харківщині за тиждень виявили та знищили майже 600 вибухонебезпечних предметів. В області зросла вартість товарів та послуг. 46 дітей народилися в місті з 9 по 15 липня. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 18 людей, серед них дитина. У місті Харків постраждали 9 людей, зокрема 16-річний хлопець. Ворог атакував Київський, Немишлянський та Шевченківський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 213 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 45 953 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Артільного та в бік населених пунктів Ізбицьке, Грабське, Лиман, Вільча, Сименівка, Колодязне, Кутьківка, Шев'яківка, Хатня та Амбарне. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 5 атак у напрямку Куп'янська, Новоплатонівки та Курилівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. З 9 по 15 липня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 83 гектари території, виявили та знешкодили 598 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 35 гектарів сільгоспугідь, більше 300 метрів газопроводів, понад 8 гектарів лісових угідь, більше 10 кілометрів ділянок автомобілів, доріг, понад 900 метрів лінії електропередач, а також розмінували 18 об'єктів та 13 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 24 337 абонентів. Для потреб 475-го окремого штурмового полку КОД-9-2 передали чергову партію безпілотників. Цього разу бійці отримали 30 квадрокоптерів, їх придбали коштом обласного та місцевих бюджетів. На Харківщині майже 23,5 тисячі мешканців пройшли обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+.» Прохід реалізації національної програми в регіоні під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Тетяна Деменко. Наразі обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+.» можна пройти у 119 місцях надання послуги в закладах охорони здоров'я, комунальної та приватної форм власності Харківської області. Споживчі ціни в Україні у червні 2026 року відносно травня знизилися на 0,1% проте у порівнянні з червнем 2025 року зросли на 7,2%. Водночас на Харківщині вартість товарів та послуг у червні зросла на 0,1% проти травня, а у порівнянні з червня минулого року збільшилась на 8,3%. Про це повідомили у Головному управлінні статистики Харківської області. За даними облуправління, ціни на продукти та безалкогольні напої у червні знизилися на 0,4%. Найбільше в регіоні здешевшили яйця на 25,6%. 46 дітей народилося в місті Харкові з 9 по 15 липня. Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, серед новороджених 23 хлопчики і 23 дівчинки, у тому числі двійня дівчатка. Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 11 554 дитини. За даними Нацбанку України, 16 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 74 копійки, євро 51 гривня 6 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок. 17 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Нова Лайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи у цей день дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така гра вказує на хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22. Градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: хітового настрою в твоєму місті.
1: Восьма година ранку в Україні.

0: Нова Лайн. Головне в деталях.
1: Вночі армія РФ атакувала Одесу ракетами. Українські військові знищили російський бомбардувальник. США розблокували постачання зброї для Естонії. Олійникова вийшла до чвертьфіналу WTA 250. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі армія РФ атакувала Одесу ракетами. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Через атаку пошкоджені житлові будинки, релігійні і дошкільні заклади, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Наразі відомо про 8 поранених та 2 загиблих. Спецпризначенці ЦСП «Омега» знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі Саки в окупованому Криму. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко. За його словами, військові завдали ударів безпілотниками по літаку в момент його підготовки до бойового вильоту. Перший БПЛА влучив у носову частину, другий – у паливні баки, що призвело до повного знищення машини. США відновили для Естонії більшість постачань зброї, які тимчасово зупинили через війну з Іраном. Про це повідомило естонське суспільне медіа ІРР. Боєприпаси мають прибути до країни найближчими місяцями. Однак передача далекобійних ракет «Атакамс» поки залишається на паузі. Українська тенісистка Олександра Олійникова вийшла до чвертьфіналу турніру WTA-250 в румунських Ясах. У матчі другого кола українка в двох сетах перемогла нейтральну Єлену Приданкіну. Наступною суперницею Олійникової стане француженка Клара Бюрель. Матч запланований на 17 липня.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 82 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні загалом прогнозують сонячну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла у середньому. На півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ. У повітрі плюс 27. На заході 28 градусів у середньому та сонячно. На сході аналогічна погода на термометрі плюс 22. У столиці України від 19 до 26 тепла та безхмарно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо «Нова Лайн».

0: Тут трішки ранкового енерджайзеру, що приготувала Анна Трінчер, трек «Маргарита». Піднесені літні мотиви тримаємо в собі, а за 4 хвилинки швиденькі Соня Кей надасть нам ще й потрібного стилю. Доброго ранку, Відмила, Олександр Краша і Вікторія Боброва.
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Nova Life. Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Якась крихітка сумує, про яку співала щойно Соня Кей, а от нашій крихітці Вікторії Бобровій сумувати ніколи. Вона, немов бджілочка, має пурхає в пошуках корисної інформації. От зараз з вами ознайомимось з видатними подіями цього дня в історії, що наколупала Вікторія.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Час, друзі, зазирнути у важливі події цього дня. 17 липня у світі відзначають
2: Всесвітній день міжнародного правосуддя, Всесвітній день емоджі та День татуювання.
0: Ну, а щодо інших подій цього дня, то 1775 року у США відкрили перший у світі військовий госпіталь. 1854 року в Австралійській імперії запущена в експлуатацію перша у світі гірська залізниця. 1990 року у США було запатентовано мікрокомп'ютер.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Ерл Стенлі Гарднер, американський письменник, Жорж Леметр, бельгійський астроном і математик, один із авторів теорії Великого вибуху, та Вонг Кар-вай, гонконгський кінорежисер та сценарист.
0: З іменинами вітаємо Марину, Федора, Маргариту і Богдана.
2: Ну і не зраджуємо традиціям. З п'ятницею, друзі!
1: Історія одного дня.

0: 100 гарячих хітів на Нова Лайн.
1: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Джон Саміт, Деволт і Джулія Чорч яскраво відмітились в нашому етері новинкою «Shades of Blue», але за мить антитіла своїм хітом «Ми палені вогнями» додадуть нам стимулу на цю п'ятницю. Доброго ранку, друзі!
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Відчуй літо по-новому.
3: Це нова лайн.
1: В ритмі музичного.

0: прогулялася по кущах очерету. Дякую за це співачці схоже. Її треку очерет, якому пришвидшення надав діджей Neo Game. За коротенькі 4 хвильки буде кардіо від Гросу, де буде більше тіла і менше слів. А Вовам окремо приготуватися.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з послом Південної Кореї в Україні Паком Кічангом. Сторони обговорили подальшу співпрацю у відновленні Харкова, залучення корейських компаній до реалізації інфраструктурних проєктів, підтримку освітньої сфери. За словами Ігоря Терехова, Харків вже закладає основу майбутнього відновлення. Попри масштабні руйнування, місто продовжує працювати, а міжнародне партнерство є одним з ключових чинників цього процесу. Своєю чергою Пак Кічанг підтвердив готовність Південної Кореї надалі підтримувати Харків. Він зазначив, що корейські компанії вже виявляють інтерес до участі у проєктах відновлення, а посольство сприятиме розвитку такої співпраці.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи у цей день дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така гра вказує на хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22. Градуси.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Заряджаємо!

0: рази, будь ласка, на жаль, на щастя, до побачення, на добраніч пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Мотиваційний трек носіям всім Вова з іменем від Гросу. Тож їм завдання на день зрозуміло. А щодо інших, наша Вікторія Боброва вчора заснула після роботи до самого рання козацьким сном, де з неї на зв'язок вийшли зірки. Інформація вся зараз.

0: Хвилин.
1: Сьогодні можлива затримка, перенесена зустріч або зміна планів.
0: Телець.
2: На вас чекає насичений справами день.
0: Близнята.
1: Не відкладайте дрібні справи на вечір, їх виявиться більше, ніж очікували.
0: Рак.
2: Вдалий день для прогулянки чи зустрічі з друзями.
0: Лев.
1: Хтось із близьких сьогодні потребуватиме вашої уваги.
0: Діва.
2: Можлива несподівана звістка, яка змінить ваші плани.
0: Терези.
1: Може з'явитися цікава ідея, яку варто занотувати.

0: Наприкінці години послухали регі-мікс від Кайго, відомого хіта гурту Аха «Take on me». Торкатися коханої людини, бачити її – це дуже важливо для кожного з нас. І ці можливості ми маємо бути вдячні всім тим, хто віддав своє життя для цього. І хто вже сам не зможе ні побачити, ні торкнутися коханої людини, так само, як вони. Хвилина мовчання далі на Nova Line.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина.

0: В деталях.
1: Зеленський провів низку кадрових змін. Авіація Польщі перехопила 2 російські винищувачі та літак-розвідник. Німеччина та Франція вперше провели спільні навчання з ядерного стримування. Іспанія виділить кошти на відбудову та інвестиційні проєкти в Україні. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У межах нової політичної стратегії України Володимир Зеленський провів низку кадрових змін. Зокрема, президент звільнив Тимура Ткаченка із посади начальника Київської МВА. Хто очолюватиме відомство, наразі не повідомляється. Крім того, виконувач обов'язків голови СБУ Євгеній Хмара буде виконувати обов'язки міністра оборони України. На його місце Зеленський призначив першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Військова авіація Польщі 16 липня перехопила 2 винищувачі повітряно-космічних сил РФ Су-30 над Балтійським морем, а згодом і літак-розвідник Іл-20. Про це повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. Водночас міністр зазначив, що в обох випадках порушення повітряного простору Польщі не зафіксували. Проте він вважає, що у такий спосіб росіяни знову перевіряють можливості систем ППО країни. Німеччина та Франція вперше застосували на практиці березневу домовленість про співпрацю у сфері ядерного стримування. Вони провели спільне навчання винищувачів. Про це повідомив речник повітряних сил Німеччини. Це сталося безпосередньо перед візитом президента Франції Еммануеля Макрона до Німеччини. Сьогодні на авіабазі Ньорвеніх поблизу Кельна має відбути ще одне навчання – на полях засідання Німецько-Французької ради з питань оборони. Іспанія виділить 570 мільйонів євро на відбудову та інвестиційні проєкти в Україні. Про це повідомило Мінекономіки. Також Україна та Іспанія домовились розширити співпрацю у відновленні української промисловості. Зокрема, іспанські компанії братимуть участь у проєктах в Україні та постачатимуть обладнання і технології.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 82 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні загалом прогнозують сонячну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла у середньому. На півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ. У повітрі плюс 27. На заході від 28 градусів у середньому та сонячно. На сході аналогічна погода, на термометрі плюс 22. У столиці України від 19 до 26 тепла та безхмарно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Життя складається з білих і чорних фаз, про які почули мега вибуховому треку Phases від Джоела Корі і Ебі Флін. Цей ритм тримайте сьогодні. Але якщо ви забули, що відчувається у п'ятницю, за малу мить Уляна Шуба і Міша Крупін нагадають своїм хітом «П'ятниця».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: філіжанку ендорфіну отримали від виконавця, як так, але остаточну готовність до яскравих подій цього дня нам за півтори хвильки надасть оригінальний дует румунської співачки Олександри Стан та телеведучої з Венесуели Патрісії Завали своїм легким летнім тріком «Ліпстік».
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
4: Special read. Special people in a special place.
5: We only experience love.
4: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
6: Moon has its own music.
5: Get connected to the underground.
4: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

0: сучасний кавер на культовий хіт Мадонни «Like a Prayer» від діджей-продюсера Джоша Фаваза, який сам виконав вокальні партії. Звернення до вищих сил допомагають нам завжди по життю. А чому? Дізнаємось за деяку мить від Тіни Кароль і Івана Наві, їх хіті «Ангели все знають».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжує діяти національна програма «Скринінг здоров'я 40+». Вона передбачає безоплатне обстеження людей віком від 40 років для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та розладів психічного здоров'я. Станом на середину липня в Харкові скринінг вже пройшли 9,5 тисяч осіб. Це становить близько 2% від загальної кількості мешканців громади віком від 40 років. Нагадаємо, пройти таке обстеження можна в 21-му медзакладі Харкова. Для цього потрібно зареєструватися через Дію або в ЦНАП. Водночас програма не потребує направлення від сімейного лікаря, а звернутися до обраної лікарні чи поліклініки можуть жителі будь-якого району міста чи області. Ознайомитися з детальнішою інформацією про скринінг можна на сайті Міністерства охорони здоров'я України.
3: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У минулі часи у цей день дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така гра вказує на хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Line.

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: пролунали чарівні слова, від яких тане кожне крижане серце. Сонця, ясен світ. В треку «Мила моя» від хлопців з гурту «Творчі». Цій годині скажемо «папа» і прямуємо в наступну, де продовжимо наповнювати наші серця любов'ю і позитивною потужною енергією, що так необхідна нам в цьому світі. Десята година ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: В Одесі зросла кількість поранених. СБС уразили 12 суден тіньового флоту РФ. Українська ППО збила 115 дронів і 5 ракет. У США набрав необхідні голоси законопроєкт про санкції проти РФ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Кількість поранених унаслідок нічного ракетного удару РФ по Одесі зросла до 10. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. Серед них 9-річний та 13-річний хлопчики. Також відомо про двох загиблих. У місті пошкоджені автомобілі, дитячий садок, церква, багатоповерхівки та інші житлові будинки. 17 липня українські підрозділи уразили ще 12 суден російського тіньового флоту в Чорному морі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. За його словами, було уражено 9 суховантажів, один танкер, один танкер-газовоз і один буксир. Додамо, що загалом із 6 по 17 липня українські підрозділи атакували 159 суден. З них 117 в Азовському морі та 42 у Чорному. Вночі військо РФ атакувало Україну однією протирадіолокаційною ракетою, 7 керованими авіаційними ракетами та 130 ударними БПЛА. Сили протиповітряної оборони збили 5 керованих авіаційних ракет і 115 безпілотників. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання 2 ракет та 8 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 5 місцевостях. У США законопроєкт про санкції проти РФ, який ініціював покійний сенатор Лінсі Грем, набрав необхідні голоси. Про це пише Axios із посиланням на джерело. Далі, як пише видання, найбільшою проблемою буде отримати час на розгляд законопроєкту в Сенаті. Якщо документ схвалять, то його ще має підтримати Палата представників США.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 17 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 82 копійки.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні загалом прогнозують сонячну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла у середньому. На півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ. У повітрі плюс 27. На заході 28 градусів у середньому та сонячно. На сході аналогічна погода, на термометрі плюс 22. У столиці України від 19 до 26 тепла та безхмарно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя, я йду, бо я знаю, шлях без

0: бути разом з коханою людиною і не соромитись цього. Цей заклик почули від співачки імені в треку «Don't be so shy». Висновок один, і тоді все в цьому світі стане можливо. Ну а поки, за коротенькі 4 хвилинки, разом із Тарабаровою помріємо за допомогою її свіженького треку «Maybe». Але не забуваємо при цьому роботу працювати, щоб на уікенд піти з чистою совістю.
1: Социальная реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн.

0: наші знаки.
1: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
3: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: давайте берегти все добре і покращувати його. І за це нагадування дяка цьому тріо Дові, Аверін і Чурсанов, і їх треку «Залишим, як є». Але є пропозиція піднятися вище хмар за порцію адреналіну. І за хвильку Сані Федера і Клементіна Дуглас піднімуть нас у повітря, де літають тільки янголи.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

0: Дякувати Богу, що у співака Захара вона така одна тільки, про яку він щойно співав у цьому треку «Вона». Але щоденні диспути у відносинах – не привід не радіти життю, що саме за коротенькі 4 хвилинки запропонують Нарі і Пауло NHE в своїй свіжій роботі спільній «Move Your Body». Добрячий заклик для цього дня.
1: Харків сьогодні.
2: Працівники департаменту по роботі з ВПО Харківської міськради спільно з медиками відвідали гуртожиток у Київському районі, де мешкають переселенці. Під час цього візиту громадяни мали змогу пройти медичне обстеження, отримати консультації, зробити рентген, щеплення тощо. Крім того, ВПО отримали 80 медичних ваучерів на 2000 гривень кожен для придбання лікарських засобів. Цю ініціативу реалізовано у співпраці з благодійними організаціями.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи у цей день дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така гра вказує на хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Лінія хітового настрою.
4: Нова Лайн.

0: українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн. Нова Лайн. Нарі. Пауло Енейчі. Мюф'єбоді.

0: Вірений гурт «Антитіла» треком «Two Step» наблизили нас до наступної музичної години з вірою та надією на краще через призму наших українських реалій сміливо крокуємо в майбутнє. А там нас очікує лаконічний випуск новин, після якого пірнаємо в музичний океан до найкращих хітів. Ранок п'ятниці ще триває, але вже обідня перерва поряд. Одинадцята 01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: США шосту ніч поспіль били по іранських об'єктах. СБС уразили 12 суден тіньового флоту РФ. Корейський обговорив з МВФ новий транш для України. Військові ЗСУ вперше візьмуть участь у параді до Дня Бельгії. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: США шосту ніч поспіль били по іранських об'єктах. Атака пошкодила десятки об'єктів берегової охорони, ППО, а також морських і логістичних об'єктів. Водночас в Ірані відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який пригрозив бити по електропідстанціях. Іранська сторона заявила, що у відповідь на удари знищить всю інфраструктуру в Західній Азії. 17 липня українські підрозділи уразили ще 12 суден російського тіньового флоту в Чорному морі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді. За його словами, було уражено 9 суховантажів, один танкер газовоз і один буксир. Додамо, що загалом із 6 по 17 липня українські підрозділи атакували 159 суден, з них 117 в Азовському морі та 42 у Чорному. Новообраний прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з першим заступником директора-розпорядника МВФ Денієлом Кацом підготовку до засідання виконавчої ради фонду щодо першого огляду програми розширеного фінансування для України. Його схвалення виконавчою радою МВФ має принести Україні наступний транш міжнародної допомоги у розмірі близько 700 мільйонів доларів США. Уперше в історії українські військові візьмуть участь у параді до Дня Бельгії. Він відбудеться 21 липня. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Водночас Володимир Зеленський до Брюсселю не приїде. Нагадаємо, що 14 липня українські військові вперше пройшли маршем на параді з нагоди Дня взяття Бастилії у Парижі.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 17 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 82 копійки.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні загалом прогнозують сонячну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла у середньому. На півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ. У повітрі плюс 27. На заході 28 градусів у середньому та сонячно. На сході аналогічна погода, на термометрі плюс 22. У столиці України від 19 до 26 тепла та безхмарно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Завдяки Алоку і Халіду, і, звісно, їх треку «Dive Into Me» занурилися в глибини кохання, а коли туди пірнаєш, то обов'язково закохуєшся. Тому, як то кажуть, любов зла, забудеш, куди йшла. За 4 хвилинки мама Ріка розкаже свою історію кохання в треку «Полюбила».
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн.
3: Я її

0: дві маленькі дівчинки, Маша Кондратенко і Ірина Білик, втреко дівчинка, згадала, як воно бути дитиною. Але довго ностальгувати не будемо, бо Шугар у нас наступний, хто з'явиться в етері зі своїм баченням зони комфорту в програмі «Прослушка» з Ерджей Анною прямо зараз.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт! У цій програмі ми традиційно знайомимося з новинками музики. Мій на черзі свіжий трек співака Шугара під назвою «Зона комфорту». З повідомлення артиста, цю роботу можна сміливо назвати перезавантаженням музичного вектора виконавця. А саме, повністю електронний звук попередніх гітів Шугара відтепер залишився у минулому. Наразі виконавець звернувся до стилю диско та пообіцяв слухачам якісну, стильну та танцювальну українську музику нового рівня. Звучить перспективно. Ну а трек «Зона комфорту» – це іронічна муз-робота про жіночу свободу та незалежність. Трек висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини. Через цю історію Шугар також говорить про цінність самоповаги та необхідність обирати себе. Ну і давайте послухаємо музичний експеримент виконавця.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Упізнаване звучання Шугара – все. Тепер виконавець входить у нову творчу еру сучасного українського диско і одразу потрапляє у свою зону комфорту. Саме так називається ця його свіжа робота. У ній Шугару вдалося зберегти притаманну йому іронію, однак виконавець значно погрався зі звучанням. Ну а більше нової музики у наступних прослушках. Мене звати RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Nova Line відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза бортом.

0: Надали нам прискорення шумить діджей Форлен треком «Комета», летимо до вихідних, а вони все ближче і ближче. За короткі 4 хвилини повільним легким настроєм вихідного дня з нами поділиться Володимир Дантес в треку «Стожари».
1: Харків сьогодні.
2: Працівники КСП «Харків-Міськліфт» продовжують комплексну підготовку електромереж у житлових будинках комунальної власності до опалювального сезону. Такі роботи вже провели в понад 5 тисячах будинків. Паралельно за минулий тиждень фахівці відремонтували в міських багатоквартирних будинках 9 ліфтів. Також вони відреагували на 260 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У минулі часи у цей день дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така гра вказує на хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22. Градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Якщо ось таким чином, як от проект PH Electro в треку Every Breath You Take повідомлять про те, що за вами будуть спостерігати постійно, то можна на це погодитись. Вікторія Боброва постійно слідкує за новинами в світі і на початку години поділиться свіжими і актуальними. Дванадцята година за київським часом.

0: Головне в деталях.
1: Через обстріли є знеструмлення у 5 областях. Тарас Качка стане постійним представником України при ЄС. ЄС створить нову інвестиційну програму для оборонних стартапів. Військові ЗСУ вперше візьмуть участь у параді до Дня Бельгії. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Внаслідок бойових дій частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Про це повідомили в Міненерго та Укренерго. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Колишній віцепрем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка стане постійним представником України при ЄС та поєднуватиме цю роботу з посадою торговельного представника в межах двосторонніх угод з партнерами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Напередодні Рада призначила на посаду віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволода Ченцова, який до цього був постійним представником України при ЄС. 15 липня Рада ЄС та Європарламент домовилися створити нову інвестиційну програму оборонних інновацій на 115 мільйонів євро. Її головна мета – швидко виводити і масштабувати нові розробки з лабораторій на поле бою. До програми залучить Україну на основі угоди про асоціацію з ЄС. Крім того, Київ не сплачуватиме жодних вхідних внесків. Програма має запрацювати на початку 2027 року. Уперше в історії українські військові візьмуть участь у параді до Дня Бельгії. Він відбудеться 21 липня. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Водночас Володимир Зеленський до Брюсселю не приїде. Нагадаємо, що 14 липня українські військові вперше пройшли маршем на параді з Дня нагоди взяття Бастилії у Парижі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 82 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні загалом прогнозують сонячну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла у середньому. На півдні хмарно з проясненнями та можливий дощ. У повітрі плюс 27. На заході 28 градусів у середньому та сонячно. На сході аналогічна погода, на термометрі плюс 22. У столиці України від 19 до 26 тепла та безхмарно. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях.

0: Легка літня маргарита всім нам від Анни Трінчер. Свіженький трек від артистки, яка палає на вітчизняній естраді, як зіронька вночі, про яку заспівають нам дівчата з гурту Мірамі за маленькі 4 хвилинки в динамічному треку «Вона».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Заскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Емоційна історія Broken Strings в найкращих традиціях мелодік Electro House від діджея Алана Волкера з участю співачок Ізабели Мелкман і Катерино Райан. За хвильку ритмом підтримаємо, але разом фастбой і нак-нак в треку Born Again відпустимо минуле, перезавантажимось і продовжимо творити цей день п'ятниці.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Moon has its own music. Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Глибина музичного стилю. На Nova Line. Це Nova Line.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: не підведи. Почули звернення до кожного з нас від Лами, але якщо десь щось не так, то самокритичність завжди вітається. От Шугар і Іван Люленов саме таким чином і записали трек «Панічка», що послухаємо з вами через деяку мить. А все дяка безсонним українським ночам. Навіть в поганому завжди можна знайти позитив.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи у цей день дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така гра вказує на хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

В українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя». Радіо «Нова Лайн». Радіо

0: ласкаво просимо до нашого готелю «Нова Лайна». На цьому треку «Готель Каліфорнія» від Рея Далтона. Я, Алекс Краш, кажу вам папа. На ресепшені нашому цього моменту Альона Катіоли, Юлія Локтіонова. Гарний настрій, кажуть, що обіцяють. Welcome to the Hotel California.
1: Зараз. Радіо «Нова Лайна».

0: Вільний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
1: Останній робочий день перед вихідними завжди приносить хороший настрій.
2: А до нього додамо рецепт десерту з шовковицею. Цікаві факти і не менш цікаві привіти.
1: І все це пройде під головною фразою.
2: З п'ятницею, друзі!

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

0: Історія одного дня на Новолайн.
1: Час зазирнути у важливі події цього дня, тож 17 липня у світі відзначають.
2: Всесвітній день міжнародного правосуддя, Всесвітній день емоджі та день татуювання.
1: Щодо інших подій цього дня, то 1775 року у США відкрили перший у світі військовий госпіталь. 1854 року в Австрійській імперії запущена в експлуатацію перша в світі гірська залізниця. А 1990 року у США було запатентовано мікрокомп'ютер.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Ерл Стенлі Гарднер, американський письменник, Жорж Леметр, бельгійський астроном і математик, один із авторів теорії Великого вибуху, та Вонг Кар-вай, гонконгський кінорежисер та сценарист.
1: А з іменинами вітаємо Марину, Федора, Маргариту і Богдана.
2: Ну і не зраджуємо традиціям.
1: З п'ятницею, друзі!
0: Історія одного дня на Новолайн.

0: краще розділить душевний біль, яка приголубить і зробить липовий чай після важкого робочого тижня. Леонора Учіва, як прикладом мріяної коханої, з якою затишно і легко. Пригорніть свою Леонору, щоб вона відчула ваше п'янке кохання. Альона Маргалієва та кралиця будуть далі.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн. Це Новолайн.

вислів «випити гірку чашу» означає перетерпіти всі випробування і довести важку справу до кінця. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Лук'янки і Присмак літа мають останнім часом треки Оля Альони Маргалієвої. На народному колориту цьому міжнародному хіту додає гурт «Кралиця». Доказ цьому понад 35 мільйонів переглядів на YouTube і любов фанатів. А тих, хто обожнює шовковицю, чекає цікава ідея у кулінарній рубриці. Розкажемо, що можна приготувати сезонною ягодою.
1: Слухай радіо
2: і фіксуй
1: оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:22 наразі, і ще одна традиція п'ятниці – готувати щось солоденьке. І оскільки вчора ми обіцяли більше розповісти про шовковицю, то сьогодні готуємо з неї вареники. А щоб сік не витікав під час ліплення та варіння, використовують маленьку кулінарну хитрість із додаванням крохмалю.
3: Отже, нам знадобляться такі інгредієнти для тіста. 3 склянки борошна, 1 склянка теплого кефіру або води, яйце та половина чайної ложки солі. А інгредієнти для начинки – 2 склянки стиглої шовковиці, 3-4 столові ложки цукру та 1 столова ложка кукурудзяного або картопляного крохмалю.
0: Отже, у глибокій мисці змішайте кефір, яйце та сіль. Поступово всипайте просіяне борошно і замісіть м'яке еластичне тісто, яке не липне до рук. Залиште його відпочити під серветкою хвилин на 20. Шовковицю ретельно промийте, видаліть зелені хвостики та обсушіть на паперовому рушнику. В окремій піалі змішайте цукор із крохмалем.
3: Далі розкачайте тісто в тонкий пласт, виріжте склянкою кружальця. На кожне кружальце викладіть кілька ягід шовковиці та присипте приблизно половиною чайної ложки цукрово-крохмальної суміші. Крохмаль зв'яже зайвий сік усередині вареника, перетворивши його на ніжний сироп. Щільно защипніть краї. Варіть вареники у киплячій підсоленій воді протягом 3-4 хвилин після того, як вони спливуть на поверхню. Подавайте гарячими зі свіжою домашньою сметаною.
0: Тож смакуйте цю страву і насолоджуйтесь п'ятницею з Нова Лайн FM.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Вічне питання. Та поки людське серце здатне відчувати, доти звучатимуть пісні, що сильніші за час. Кожна нота – щире зізнання Віталія Козовського. А на самоті хоче лишитись Дорофєєва, бо її натхнення у тиші, а не в літературній класиці. Її витвір почуємо тут уже за хвилину.
1: Шекспір писав би не про нас.
2: Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Nova Line.

0: придуманому 80-х і 90-х тут сформувалася клубна культура, яка вплинула на розвиток хаосу, трансу і EDM у всьому світі. Майк Познер та Девід Гетта мають цілий трек про це місце, де постійно світить сонце, але гравітація від Мішель Андраде повертає назад уже після перерви.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи у цей день дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така гра вказує на хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22. Градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо, заряджаємо зранку до вечора.
9: Музика для твоїх вух. Це Новолайн.
2: Барви музики Новолайн в твоїй.

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Драйв.
2: Денний драйв.
3: З Альоною Катіон та

0: гравітація певною мірою наша мрія на літо, оскільки б на місяці ми важили б у 6 разів менше. А ще вона впливає на час. Сповільнити його може тільки краса і талант Мішель Андраде, а ще трошки ми з Локтіоном. Час передати перші вітання п'ятниці від слухачів Nova Line FM. Якщо ви тут вперше, теж пишіть нам.
1: Час привітань на Nova Line.
0: Отже, зараз 13:52, перші традиційні вітання від Юлі.
2: Нам написали, не від мене. Так, хочу привітати свого коханого чоловіка Сергія з пам'ятною датою, днем нашої першої зустрічі. В мільйони раз хочу повторити, що я тебе кохаю та щаслива, що доля поєднала нас, Ольга написала. І ще вітання з днем народження для мого друга, з яким разом зі студентства, а це вже більше 20 років на хвилиночку. Гена, будь здоровим, багатим і щасливим. Такі мої побажання на сьогодні від Люди.
0: Юлічка, ти мені писатимеш привіти через 20 років?
2: Обов'язково.
0: Чи не зовсім хочітимеш мене знати?
2: Чого це?
0: Не знаю. Можливо, тому що я тобі не буду писати. От, друзі, ви свої вітання все одно пишіть у денному драйві, десь за годинку їх почуєте, точніше, після 14:50. А ми з Юлою чекаємо, коли ви нам напишете.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: Джонаса Мідівоу та Юлії Чарч розкачує денну атмосферу для справ вечірніх. П'ятниця крокує вперед у літньому ритмі, а під ручки з неї Локтіон з Катіоном. Не цей трек «Shades of Blue» в етері про яскраві барви цих вихідних. Чотирнадцята година в етері.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт тобі.
2: І тобі привіт, Катіон.
0: Ну, раз пішла вже тема шовковиці, то дамо кілька порад, як її краще зберігати на зиму.
2: А ще один різновид порад і терапії – це гороскоп та привітання. Вони теж будуть у цій драйвовій годині.
0: Юль, боюсь, що скоро ми перейменуємось у денне шоу «Порадниці».

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

Про блакитні барви був попередній трек, а цей про купання в них. Коли лежиш горілиць у синій воді, а на тебе дивиться синє небо. Такі от мрії перед вихідними у нас, на які надихає гурт BTS. Але з ними ми пірнемо у нові води. Гороскоп на цю п'ятницю чекає вас у денному драйві на цій хвилі.

0: сьогодні можлива затримка, перенесена зустріч або зміна планів.
1: Телець.
2: На вас чекає насичений справами день.
1: Близнята.
0: Не відкладайте дрібні справи на вечір, їх виявиться більше, ніж ви очікували.
1: Рак.
2: Вдалий день для прогулянки чи зустрічі з друзями.
1: Лев.
0: Хтось із близьких сьогодні потребуватиме вашої уваги.
1: Діва.
2: Можлива несподівана звістка, яка змінить ваші плани.
1: Терези.
0: Може з'явитися цікава ідея, яку варто занотувати.
1: Скорпіон.
2: День добре підходить для покупок, які давно планували.
1: Стрілець.
0: Сьогодні ви швидко знайдете правильне рішення для завдання, яке не виходило.
1: Козоріг.
2: Сприятливий день для вирішення побутових питань.
1: Водолій.
0: Не поспішайте погоджуватися на додаткову роботу чи обіцянки.
1: Риби.
2: Є шанс отримати гарний відгук про свою роботу.

0: і закохалась. Освіжіть тут тільки душ, який готовий влаштувати шугарм. Дайте 5 хвилин влаштувати його в етері. Нова Line FM.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: скажи мені.
1: Замість душу пропонуйте вечерю, а замість пустих слів полагодити щось в домі. Наприклад, той самий душ, де вже давно немає гарячої води. На автори Дей Шугар, а решту справ беремо на себе з Юлею. Цього разу розкажемо, як підготуватись до зими і як заморозити свіжі ягоди.
2: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
1: 14.22 зараз у студії. Чим корисна шовковиця, кому потрібно її їсти з обережністю та як запастись на зиму? Про це йтиметься далі.
3: Перш за все, шовковиця покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Ягоди містять багато харчових волокон – клітковини, які здатні нормалізувати роботу ЖКТ, покращити роботу кишківника, знизити ризик появи спазмів та здуття живота. Та сама клітковина регулює рівень холестерину у крові, тим самим підтримуючи роботу серця та кровоносної системи. Антиоксиданти відіграють свою роль у захисті від серцево-судинних захворювань.
1: Також шовковиця знижує артеріальний тиск, сприяє профілактиці анемії, знижує ризик онкологічних захворювань завдяки вмісту антиоксидантів та поліфенолів. До того ж, ця літня ягода зміцнює кісткову тканину, дуже корисна для зору, а ще уповільнює старіння.
3: Але при цьому шовковицю краще не вживати гіпотонікам, тому що вона знижує артеріальний тиск. Якщо вживати шовковицю на голодний шлунок, це може спровокувати небажані прояви з боку шлунково-кишкового тракту. Оскільки вміст цукру в шовковиці досить значний, в разі діабету її плоди краще не вживати.
1: А якщо таки вирішили запастись на зиму, то найкращі способи зберігання шовковиці – заморожування. Це для збереження вітамінів та сушіння, для солодощів або чаїв. У холодильнику свіжі ягоди зберігають до 3 днів у паперовому пакеті або контейнері.
3: А для заморожування переберіть ягоди, видаліть плодоніжки, м'які плоди, обережно промийте у холодній воді та дайте їй повністю стекти. Розкладіть шовковицю в один шар на таці, застелені пергаментом чи харчовою плівкою, і поставте морозилку на 1-2 години. Пересипте підмерзлі ягоди у герметичні пакети або контейнери, щоб не злиплись.
1: Сушені ягоди за смаком нагадують родзинки, їх використовують для випічки та заварювання чаю. Якщо сушити в електросушарці, то розкладіть ягоди на піддонах і сушіть при температурі 40-50 градусів протягом 6-12 годин. Якщо на сонці, тонким шаром розкладіть шовковицю на папері чи деко, накрийте марлею від пилу та комах. Сушіть близько 2 тижнів, ховаючи на ніч у приміщення. Зберігайте сушені ягоди у скляних банках з кришкою або паперових пакетах.
3: І взимку згадаєте Нова Лайн FM із вдячністю.
2: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: трішки з Франика, незвичне поєднання, але водночас мов інь та янь. Зухвалі та динамічні хлопці та ніжна й легка вокалістка зійшлись для цього треку. Про дружбу навіть більше знають Алексєєв, Глова та Яромія. Про це на середині години денного драйву п'ятниці.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією.

Онлайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Life.

0: Реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи у цей день дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така гра вказує на хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22. Градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: В ритмі хітового настрою. Нова Лайн.

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.
1: З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Боба Сінклера і канадської співачки К'єзи «I Can Wait». Якщо ви чуєте тут стиль ретро, то не дарма, в основі хіт 80-х від New Shoes. А чекати до привітань не так і довго, просто зараз свіжі вітання від тих, хто на хвилі п'ятниці.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 14.51, просто зараз в нашій студії. Юлічка також у студії, щоб читати свіжі привітання.
2: Отже, від Аліни хочу передати привіт колективу пекарні маркета на Залютино. Дівчата, тримайтесь ще трошки.
0: Ми з вами.
2: Це точно. Ще привіт від Вови для Аліни, чия черга розвішувати прання. З мене тоді кава, але спершу зроби обіцяне. Всім слухачам радіо гарного настрою. І ще передайте вітання у Полтаву для моєї двоюрідної сестрички Лізи. Знаю, як ти багато працюєш, але й відпочивати не забувай. А ще чекаю від тебе голосові про свої справи. З любов'ю, Альона.
0: І такими були привіти на цей час. Свіжі привітання чекайте, як завжди, після 15.50. І, звісно, вам бажаємо легкої роботи.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Лінія хітового настрою. Це Nova Line. Church for us. Like a prayer.

0: хай залітає.
1: Біполярка зараз поширене явище, тому кохає, але не зовсім і не знає, чого хоче Дорофєєва зразка 23-го року. А нинішня версія співачки впевнена, легка і з амбітними планами. Прямо як у нас із Локтіоном, розказати вам найцікавіше в наступній драйвовій годині. П'ятнадцята 01 наразі.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: Ну що, Юль, час переглянути ретрофільм?
3: Я вже принесла нам снеки. Але перед цим треба ж розказати гарну новину.
1: Для затравки, а привіти будуть для приємних підсумків.
3: Ну не забуваємо,
1: з п'ятницею, друзі!

0: Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Це твоє літо, і знову Line танцює.
0: Це радіо Nova Line.

0: Трембіт відлунює у голосі Нікіти Кісільова і нашому денному етері. А якщо чуєте, як грім гримить і земля трясеться, то це наша Юля з гарною новиною несеться. Що підготували для вас цього разу, зараз почуєте якраз після улюбленої танцювальної композиції Локтіона.
1: Мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн.
2: Молодий пілот з Британії вирішив оригінально розважитися та залишив на радарах велетенське послання. Під час двогодинного тестового польоту чоловік залишив у небі над Британією напис «Мені нудно» англійською «I'm bored». Пілот просто перевіряв роботу машини після встановлення нової деталі та вирішив у такий спосіб трохи розважитись.
0: Щоб вивести букви, авіатору знадобилося близько 20 хвилин. Для створення напису йому довелося робити різкі повороти та кутові петлі на висоті більше 300 метрів. А коли мені нудно, Юль, я просто починаю гортати рилзики.
2: А я кожні 15 хвилин перевіряю холодильник. Маю надію, що за цей час там додалось щось смачненьке.
0: Ну, бачиш, у кожного своє розуміння нудьги.
2: Тоді я маю ідею. Давай знайдемо цього пілота і запросимо до нас у студію.
0: Ага, з денним драйвом точно не занудьгує.
1: Мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн. Радіо

0: початку. Graceland від Airbooks, яка хоч трохи відволікає від робочих справ. А щодо мрію виконавця Ван Мо є своя думка, яку він висловить після перерви в композиції «Розкатав губу».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо! You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.
1: Денний драйв
0: з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Ви чути міленіали, саме це кодова назва для представників цього покоління. Ван Мо теж туди попадає, а ще він точно десятки разів бачив Термінатора. Про ще один фільм від творця цього кінохіта поговоримо за мить у денному драйві п'ятниці. Готуйте олдскули до перегляду, як то кажуть.
1: Кіноафіша. На Нова Лайн.
0: 15.21 зараз. Із ретрофільмів сьогодні пропонуємо згадати американський бойовик 94-го року з елементами комедії та шпигунського трилера під назвою «Правдива брехня». Бачила, Юль?
2: Бачила.
0: Розказую.
2: І нагадаю, друзі, про сюжет. Отже, Гаррі Таскер веде подвійне життя. Для сім'ї він звичайний продавець комп'ютерної техніки, а насправді є елітним секретним агентом. Коли його особисті проблеми збігаються з небезпечною міжнародною місією, Гаррі доводиться одночасно рятувати родину та протистояти масштабній терористичній загрозі. У результаті виходить вибухове поєднання екшену, гумору і сімейної комедії.
0: І як завжди, цікаві факти про фільм «Правдива брехня» від чату GPT. Режисером став Джеймс Кемерон, який до цього вже працював з Арнольдом Шварценеггером над легендарними двома термінаторами.
2: Також цей фільм – ремейк французької комедії «Ля Туталь» 1991 року, але Кемерон значно розширив сюжет і перетворив його на масштабний голівудський блокбастер.
0: На момент виходу «Правдива брехня» була одним із найдорожчих фільмів в історії. Бюджет перевищив 100 мільйонів доларів. У фінальних сценах використовували справжній британський військовий літак, а не лише макети чи комп'ютерну графіку. Частину польотів знімали за участі реального пілота.
2: А танцювальна сцена Джеймі Лі Кертіс стала однією з найвідоміших у її кар'єрі і досі виходить до входить до списків найпам'ятніших епізодів 1990-х. За свою роль вона отримала премію «Золотий глобус» як найкраща акторка в комедії або мюзиклі. Фільм також був номінований на «Оскар» за найкращі візуальні ефекти.
0: Та зрозуміло, за такі-то ціни. Угу. Картина стала великим касовим хітом, зібравши майже 379 мільйонів доларів у світовому прокаті, що зробило її одним із найуспішніших фільмів 1994 року. Рейтинг фільму на IMDb 7,3 з 10 станом на сьогодні.
2: Прикро. Друзі, а ви не забудьте поділитись враженням після перегляду. А зараз працюємо під хіти на Валайн FM.
0: Це все п'ятниця.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: губи спершу розкатували, а тепер на них опинилась Хуба-Буба і приспів Парфенюка. Стильно, модно і молодіжно звучить цей трек для любителів соковитих жуйок. І час перейти до лірики. Звісно, від Макса Барських, на одному березі з яким будемо за хвилину у денному драйві п'ятниці.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13-ї.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість дзвінків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: Лукомський, Кола і Ретроманія. Якщо планів на цей вечір не мали, то вітає вони у вас, щойно з'явились. Трек від КДК, як спосіб знайти метод розслабитись перед вихідними. На радіо Етер далі запалить молода зірочка Анна Трінчер. Її трек для дівчачих планів та підтримки.
1: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У минулі часи у цей день дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така гра вказує на хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Заряджаємо зранку до вечора.
12: Лінія хітового настрою.
11: Новолайн.

0: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією

0: вона підкорила сцену ще в дитинстві, представляла Україну на дитячому Євробаченні, а сьогодні збирає мільйони переглядів і нових слухачів. Анна Трінчер однаково сяє і на сцені, і перед кінокамерою. А зараз час для сяєва ваших привітань за поточну годину.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: У студії 15.51 маємо кілька привітів на цей час.
2: Отже, хочу побажати Ксенії, Ані, Тетяні та Насті гарної та безпечної поїздки до моря. Бажаю вам чудово відпочити та набратися сил та енергії, написала Юлія. І ще від Софії. Вітаю з поверненням додому з відпочинку в Греції сім'ю Струкових. Бачила фоточки, прийду особисто перевірити засмагу.
0: Ох, Юлічка, ця п'ятниця, так і хочеться десь засмагати, лежати, ну це все. Але не так багато часу, друзі, тому поспішайте із привітами. Чекайте нові і водночас заключні привітання за годинку після 16.50.
2: І рухайтесь вперед у ритмі п'ятниці.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.
3: Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Анна Янгол у виконанні Араша та Хелени розповідає про кохання, яке переживає непрості часи. Від нього точно не варто закриватися, а оці два зранені Янголи денного етеру ще триматимуться годинку. На черзі інформаційний випуск, щоб бути в курсі головних подій країни та світу. Шістнадцята в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Рівна лейбористська партія Британії обрала нового лідера. Сергій Федоренко тимчасово очолить «Нафтогаз». Велика Британія збільшує військову присутність в Естонії. СБУ знищила військовий літак Ту-95 в російському Енгельсі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Рівна лейбористська партія Великої Британії обрала нового лідера. Ним став екс-мер Великого Манчестера Енді Бернем. Про це повідомляють BBC та The Guardian. Лідер лейбористської партії також стане прем'єр-міністром Великої Британії, адже саме ця політсила керує країною. Бернем офіційно вступить на посаду голови уряду 20 липня. Тимчасово виконуючим обов'язки керівника групи «Нафтогаз» буде Сергій Федоренко. Раніше цю посаду обіймав чинний прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Про це повідомив Володимир Зеленський. Федоренка призначила незалежна наглядова рада «Нафтогазу». За законодавством України для призначення керівника «Нафтогазу» має бути оголошений конкурс. До того наглядова рада призначає тимчасового керівника. Естонія та Велика Британія оновили угоду про взаємну допомогу. В рамках цієї угоди, зокрема, збільшиться присутність британських військовослужбовців в Балтійській країні. Про це повідомляє і ІРР. За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, нинішній контингент збільшиться майже на 300 осіб. Зараз в Естонії перебувають близько 900 британських військовослужбовців, а з весни наступного року, ймовірно, з квітня, їхня кількість має зрости майже до 1200. Сили СБУ знищили військовий літак Ту-95 в Енгельсі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він додав, що йдеться про відстань від державного кордону близько 800 кілометрів. Як повідомили в СБУ, за попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень. У нього повністю відірвано

0: хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 17 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 82 копійки.
1: Про погоду.
0: 18 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде сонячно та плюс 24 в середньому. На півдні безхмарно, у повітрі плюс 26. На заході місцями дощитиме та 29 градусів в середньому. На сході очікується хмарна погода та плюс 22. У столиці України від 16 до 26 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Локтіон, привіт.
0: Ну, привіт, Катіон.
2: Заключну робочу годину треба провести ефектно, тому до побачення, друзі.
0: Стривай, Альон, а як же жіночі поради, а прослушка, а привіти?
2: Ох, ну добре, але мені треба якась мотивація.
0: Нас взагалі-то керівництво слухає.
2: Тоді чого розслабились? До роботи, до роботи.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Білих ночей в Україні майже не буває. Є лише кілька діб, де ночі коротші. Але відпочуттів ті спільні періоди Маші Кондратенко та Ості здавали світлими, мов дівочі спогади гурту «Мірамі» зараз. Про травми колишніх згадаємо після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа». Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: За статистикою, найчастіше романтичні розриви стаються саме на початку весни, про яку так надривно згадують Мірамі. Ми з Юлею жінки дорослі, нам важливіше, як це вплине на здоров'я, тож поговоримо про волосся далі.
1: Жіночі поради. Ага. На Нова Лайн.
0: 16.23 в студії і як запобігти випадінню волосся після 40 років. Поговоримо сьогодні. Основні поради описало видання Women's World. Причини можуть бути різні, найчастіше через зниження рівня гормонів естрогену та прогестерону. Але про все, друзі, консультуйтесь зі своїми лікарями. А загалом волосся природним чином проходить фази росту, спокою і випадіння. І втрата до 100 волосин на день є абсолютно нормальною. А ось що ненормально – це розширення проділу, зменшення об'єму хвоста або випадіння, яке триває місяцями.
2: А тепер до порад. Спробуйте олію розмарину. Вона блокує гормон, який сприяє типу випадіння волосся, відомому як жіноче. У дослідженні лосьйон з розмарином, що наносився на шкіру голови протягом 6 місяців, стимулював ріст волосся так само ефективно, як і місцевий препарат Міноксидил. Спочатку проведіть тест на внутрішньому боці передпліччя, оскільки часом шкіра голови може реагувати на ефірні олії.
0: Робіть собі масаж шкіри голови. Японські дослідники виявили, що щоденний 4-хвилинний масаж шкіри голови значно збільшив товщину волосся протягом 24 тижнів. Легкий круговий тиск пробуджує клітини біля основи волосяних фолікулів та активує гени, які прискорюють ріст. Спробуйте поєднувати його з олією розмарину, щоб посилити ефективність.
2: І ще вживайте більше білка. Волосся значною мірою складається з кератину – білка, який організм синтезує з амінокислот, що надходять з їжею. Якщо обмежити споживання білка, це часто призводить до випадіння волосся. Тому рекомендовано щодня споживати від 1 до 1,6 грама білка на кілограм маси з високоякісних джерел, наприклад, яйця, багаті біотином і холіном, грецький йогурт, лосось, сир, птиця та бобові. Або просто додайте до свого ранкового смузі протеїновий порошок.
0: Також додайте риб'ячий жир. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Cosmetic Dermology, майже 90% жінок, які щодня приймали добавку з 460 мг риб'ячого жиру, зазначили зменшення випадіння волосся, а 86% повідомили про його потовщення протягом півроку.
2: Крім того, поставтеся серйозно до стресу. Коли рівень кортизолу залишається підвищеним, це позначається на волосяних фолікулах. Регулярна медитація знижує рівень кортизолу у волосі на 25%. Йога, глибоке дихання, повноцінний сон і щоденні прогулянки – все це допомагає. Фізичні вправи можуть бути такими ж простими, як 15-хвилинна прогулянка щодня.
0: Але, друзі, в будь-якому разі це наші загальні поради. Будь-які зміни краще узгоджувати з сімейним лікарем або вузькопрофільним фахівцем. Ну а от Нова Лайн FM можна слухати і без рецептів. Жіночі поради на Нова Лайн.
1: Ага. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Брудні танці мають бути в розкладі. Раптом не встигли під розу, то є шанс під новий трек «Мама Ріке» або ж навіть «Ретроманії». Нам вже за хвилину свіжа прослушка від запальної «Мама Сіти». Повірте, настрою літа точно побільшає.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

0: 50. Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
1: Вітаю! Сподіваюсь, ви готові до знайомства з черговою муз-новинкою. Наразі від співачки «Мама Ріки» реліз має назву «На нашій вулиці». За словами виконавиці, цей трек доволі ностальгічний. «Мама Ріку» він переносить в юність, коли здавалося, що все життя ще попереду. Загалом їй і хотілося передати дворовий вайб, який пам'ятає кожен з нас. Новий реліз продовжує музичний напрям сучасного українського R&B, до якого співачка повернулася після виходу її попередніх музробіт «Не ходи» та «Полюбила». Ну і цікавий факт, що приспів до треку «На нашій вулиці» народився буквально за кілька хвилин. А таке часто стається, коли народжується майбутній гіт. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка.

0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
1: Мама Ріка знову заряджає настрої. Трек на нашій вулиці трохи схожий на машину часу, що переносить у минуле, хоча цією роботою співачка намагалась донести доволі сучасну ідею про те, що навіть маленькі образи можуть з часом псувати стосунки. Тож, як то кажуть, цей трек і про потанцювати, і про подумати про власне кохання. Наразі це все. Мене звати Ерджіана. Скоро почуємось у наступній програмі.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: Ну що, Юлічка, вдалося вам згадати свою молодість? Дворову таку гулящу.
3: Мені дуже сподобався цей приспів, перехід на R&B. Це вибухова суміш.
2: О, нове. Так. Щось новеньке.
3: Так. Угу. Дуже сподобався. Мені, до речі, здається, що мама Ріка вийшла на якийсь новий рівень.
2: Новий рівень R&B, новий рівень свій який.
3: Так, R&B дуже такий, він їй пасує, і вона не виглядає якось в ньому, ну, недосвідчена.
2: Вона органічна. Така,
3: органічна.
2: Він так. Їй. Можливо, вона знайшла себе на якийсь час. Mm-hmm. Тому що ми ці...
3: Ну, мені подобається так.
2: Да, і
3: це вже не перша її пісня така в такому стилі, тому цей приспів, все, він в моїй голові буде на цілий день, це точно вже.
2: Ну, взагалі, дуже схоже на стиль 20-річних треків тому, 20 років тому назад, я хотіла сказати. Він супер ностальгічний, є описано принаймні так само. Mm-hmm. Я думаю, що ностальгія, тому що це молоді наші часи, і тоді була дуже популярна музика закордонна саме в такому стилі. Mm-hmm. І українська теж, але там було не так багато, мабуть, як зараз. От, в цілому стиль R&B їй пасує, в цілому мама Ріка, не знаю, мені подобається на неї дивитись. От, mm-hmm. Все одно, коли гарно попрацювала.
3: Всього.
2: Так, як рухається, який вигляд має, стиль, подача, тобто все це також, воно в комплексі, це ж uh-huh. Ми просто на радіо саме чуємо звук, але візуально воно сприймається більш яскраво. І кліп, до речі, теж окремий респект, тому що він знову ж таки, який, Юлічка?
3: Дофаміновий.
2: От, яскравий.
3: Це вивчила це слово, дофаміновий.
2: Зараз це дуже модно, ну модно загалом, я думаю. Просто хочеться дивитись, швидка зміна кадрів, вони танцюють то так, то сяк, то ще якось.
3: Яскраве. Це яскраве таке там у них.
2: Ну, тому що ми втомились від цієї одноманітності якоїсь. Кажуть, взагалі нова хвиля, десь я там читала, що нова хвиля насувається. Все буде максимально яскраве, не поєднуване, просто це вирве око, як то кажуть.
3: Дожили до цього, так?
2: Да? Да, раніше було навпаки, це не модно, а зараз це повертається до моди. І мені сподобався новий колір. Так, Юля, щось я теж замовлю. Щось,
3: волосся?
2: Щось вже...
3: Чи чого там? Чого там тобі сподобався
2: новий
3: колір?
2: Новий спосіб робити кучері на бляшанки з відгазованих напоїв. Стильно, прикольно. Mm-hmm. Ну, навряд чи так крутиться. До речі, можна спробувати. От для жіночих наших з тобою.
3: Все, я п'ю газовані напої, а ти крутиш собі кучері.
2: Домовилися, так і домовилися. То коктейлі, маргарита, то ще mm-hmm. щось. Ох, заживемо.
3: Приїхали.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Nova Line. Літо гарячих хітів на

0: житті Барбі якраз хочеться побільше і тих способів відпочинку, як у дитинстві. Іван Наві розділяє цю думку і готує молодих до розчарувань дорослості. А ви готуйтесь до треку «Don't Wanna Go Home» від Медуза та Генріка Мамайл після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: Комунальні заклади Харкова, які надають соціальні послуги населенню, протягом першого півріччя 2026 року надали 460 тисяч послуг. Про це повідомили в Департаменті соціальної політики. Йдеться про ТЕР-центри, міські центри реінтеграції бездомних осіб, міський центр для осіб з інвалідністю «Промінь» і соціальний готель. Їхніми послугами скористалося майже 16 тисяч громадян, зокрема понад 3 тисячі переселенців. Серед них люди похилого віку, особи з інвалідністю та мешканці, які опинилися в складних життєвих обставинах. Найбільш затребуваними стали послуги для догляду вдома, соціальної адаптації, натуральної допомоги, нічного перебування та інші.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У минулі часи у цей день дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така гра вказує на хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо щодня і ночі.
6: Новолайн.

Запам'ятаємо, в українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Це знайоме відчуття, музика ще грає. Друзі, поруч і єдине бажання, щоб ця ніч не закінчувалася. Саме про це хіт від Медузи та Генріка Мамайла. Але наше денне шоу таки має скінчити, щоб ця сама запальна ніч п'ятниці нарешті почалась.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16.52 у студії, тож зробимо наше радіопрощання красивим.
2: Від Ані. Привіт усій незламній Україні і вітаю з найбільшим святом працівників всіх професій – з п'ятницею. Відпочиваємо, набираємось сил та на наступний тиждень. І ще передайте вітання Костянтину, який після роботи поїхав на дачу. Бажаємо з легкістю покосити траву та плідно відпочити. Від колег.
0: І такі вітання були для завершення денного драйву, а нам час прощатись. Почуємось в понеділок 13-ї.
2: Бережіть себе і свої сили для літа.
0: Гарних вихідних тобі, Локтіон.
2: Щасти тобі, Катіон.
0: І наостанок.
2: З п'ятницею, друзі!
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Ти чуєш головне і відчуваєш.

0: родимки як символ любові сонця лишають красиві позначки на наших тілах, як піанобой свої музичні спогади в етері. Переходимо у нову годину давніх хітів і теплих спогадів, які подарують наступні години ретроманії. Але спершу свіжі новини до вашої уваги. Гарних вихідних усім! Сімнадцята година в етері.
1: Головне в деталях.
2: Керівна партія Британії обрала нового лідера. Зеленський призначить Клименка на посаду секретаря РНБО. Рада ЄС запровадила санкції проти російських компаній, які виробляють компоненти для дронів. СБУ знищила військовий літак Ту-95 в російському Енгельсі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Керівна лейбористська партія Великої Британії обрала нового лідера. Ним став екс-мер Великого Манчестера Енді Бернем. Про це повідомляють BBC та The Guardian. Лідер лейбористської партії також стане прем'єр-міністром Великої Британії, адже саме ця політсила керує країною. Бернем офіційно вступить на посаду голови уряду 20 липня. Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони. За словами президента, відповідний указ про призначення вже готується. Наразі секретарем РНБО є Рустем Умєров. Раніше медіа писали, що Клименко може стати міністром оборони замість Михайла Федорова. Однак вчора Зеленський оголосив, що призначив виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару. Рада ЄС запровадила санкції проти однієї людини та 5 російських компаній, які виробляють компоненти для дронів, зокрема шахедів і гераней. Там повідомили, що рішення ухвалили у відповідь на нещодавні удари РФ по Києву. Під санкції потрапили компанії групи ABS Electro, які розробляють електронні та радіоелектронні компоненти, що підвищують стійкість безпілотників до РЕБ. Під санкції також потрапила голова правління групи Ірина Харісова. Сили СБУ знищили військовий літак Ту-95 в Енгельсі, про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він додав, що йдеться про відстань від державного кордону близько 800 кілометрів. Як повідомили в СБУ, за попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень. У нього повністю відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 17 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 16 копійок, польські злоті 11 гривень 82 копійки.
1: Про погоду.
2: 18 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде сонячно та плюс 24 в середньому. На півдні безхмарно, у повітрі плюс 26. На заході місцями дощитиме та 29 градусів в середньому. На сході очікується хмарна погода та плюс 22. У столиці України від 16 до 26 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут ретроманія.
1: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Ретроманія. Танцюємо по п'ятницях під ретро-хіти. З радіо Нова Лайн.
3: Привіт!

0: пам'ятаєш, Миколаївна, які раніше були пісні?
1: Такі, як і по п'ятницях на Новолайн. Ретроманія. Ностальгуємо. Бадьоро.
2: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
3: ¿Por qué?
2: Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
2: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
4: Ретроманія на Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти області. Тривають роботи з відновлення будівлі Харківського художнього музею. У Харківській області до 20 липня не курсуватиме частина приміських поїздів. Народжуваність на Харківщині знизилась майже вдвічі. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 14 осіб. Ворог атакував БПЛА Київський, Індустріальний, Холодногірський та Салтівський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 175 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 46 128 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 19 разів атакував позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кутьківка, Хатня, Козача Лопань, Гоптівка, Радьківка, Вільча та Березники. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 3 штурми позицій сил оборони у районі Колісниківки та у бік населених пунктів Куп'янськ, Вузловий та Нова Платонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синюбов. За координацією Харківської обласної військової адміністрації, рятувальники верхолази ДСНС здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на даху пошкодженої будівлі Харківського художнього музею. До робіт залучено особовий склад і спеціальну техніку мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України та аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Харківській області. З 17 по 20 липня скасували курсування 12 приміських поїздів з полученням Харків-Дергачі. Про це повідомили в Укрзалізниці. Причинами стали вплив бойових дій, пошкоджені інфраструктури та технічні обставини. Про це повідомив очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов. З повним переліком скасованих маршрутів можна ознайомитись на офіційних сторінках Укрзалізниці. На Харківщині від початку повномасштабного вторгнення народжуваність впала майже на 56%. Частина пологових відділень уже не відповідає вимогам НСЗУ за кількістю пологів, а вагітних дедалі частіше скеровують до інших лікарень. Про це розповіла заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Олена Логвинова. За словами посадовиці, падіння народжуваності пов'язане не зі скороченням пологових відділень, а з демографічною кризою та виїздом молодих людей з регіону. Така тенденція спостерігалась в Україні ще до початку повномасштабної війни, але Харківщина додатково втратила значну частину населення через бойові дії. У вівторок, 21 липня, з 8:00 до 18:00 у частини споживачів Новобаварського району Харкова вимкнуть світло. Про це повідомили в Обленерго 17 липня. Знеструмлення буде через проведення невідкладних ремонтних робіт. З переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках Обленерго. За даними Нацбанку України, 17 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польські злоти 11 гривень 81 копійка. 18 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули близько 80 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили в Харкові роботу 200 метрів мереж освітлення.
4: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів?
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз на Новолайн.
11: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
12: У минулі часи у цей день дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така гра вказує на хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Зеленський призначить Клименка на посаду секретаря РНБО. Рада ЄС запровадила санкції проти російських компаній, які виробляють компоненти для дронів. Сили оборони вразили один із найбільших НПЗ Росії та міст у Курській області. Рада готує масштабну мовну реформу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони. За словами президента, відповідний указ про призначення вже готується. Наразі секретарем РНБО є Рустем Умєров. Раніше медіа писали, що Клименко може стати міністром оборони замість Михайла Федорова. Однак вчора Зеленський оголосив, що призначив виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару. Рада ЄС запровадила санкції проти однієї людини та п'яти російських компаній, які виробляють компоненти для дронів, зокрема шахедів і гераней. Там повідомили, що рішення ухвалили у відповідь на нещодавні удари РФ по Києву. Під санкції потрапили компанії групи ABC Electro, які розробляють електронні та радіоелектронні компоненти, що підвищують стійкість безпілотників до РЕБ. Під санкції також потрапила голова правління групи Ірина Харісова. Сили оборони України 16 липня та в ніч на 17 липня завдали ударів по двох об'єктах на території Росії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. У Ярославлі було уражено нафтопереробний завод «Славнефть Янос». За даними Генштабу, зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Крім того, сили оборони уразили автомобільний міст у районі населеного пункту Козине Курської області. Російські війська використовували його для військової логістики. Ступінь пошкоджень і результати ударів наразі уточнюються. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає масштабну мовну реформу. Зокрема, штрафи до 20,5 тисячі гривень за порушення мовного законодавства. Також пропонується розширити перелік людей, які зобов'язані володіти державною мовою і використовувати її під час роботи. До нього можуть увійти, зокрема, народні депутати, керівники державних наукових установ і закладів культури, приватні виконавці, арбітражні керуючі й аудитори. Нині законопроєкт залишається на розгляді парламенту.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 липня офіційний курс становить долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 16 копійок, польський злотий 11 гривень 82 копійки.
0: Про погоду.
1: 18 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде сонячно та плюс 24 в середньому. На півдні без

0: хмарно, у повітрі плюс 26. На заході місцями дощитиме та 29 градусів в середньому. На сході очікується хмарна погода та плюс 22. У столиці України від 16 до 26 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
1: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на «Нова Лайн».

0: усмішка, вона ж усмішка, привітна і добра, а посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Ретроманія. Ретроманія. Ретроманійна ностальгія триває на Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн. Ретроманія.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти області. Тривають роботи з відновлення будівлі Харківського художнього музею. У Харківській області до 20 липня не курсуватиме частина приміських поїздів. Народжуваність на Харківщині знизилась майже вдвічі. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 23 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 14 осіб. Ворог атакував БПЛА Київський, Індустріальний, Холодногірський та Салтівський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 175 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 46 128 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 19 разів атакував позиції наших підрозділів в районі населення пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кутьківка, Хатня, Козача Лопань, Гоптівка, Радьківка, Вільча та Березники. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 3 штурми позицій сил оборони у районі Колісниківки та у бік населених пунктів Куп'янськ, Вузловий та Новоплатонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синюбов. За координацією Харківської обласної військової адміністрації, рятувальники верхолази ДСНС здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на даху пошкодженої будівлі Харківського художнього музею. До робіт залучено особовий склад і спеціальну техніку мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України та аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Харківській області. За 17 по 20 липня скасували курсування 12 приміських поїздів сполученням Харків-Дергачі. Про це повідомили в Укрзалізниці. Причинами стали вплив бойових дій, пошкоджені інфраструктури та технічні обставини. Про це повідомив очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов. З повним переліком скасованих маршрутів можна ознайомитись на офіційних сторінках Укрзалізниці. На Харківщині від початку повномасштабного вторгнення народжуваність впала майже на 56%. Частина пологових відділень уже не відповідає вимогам НСЗУ за кількістю пологів, а вагітних дедалі частіше скеровують до інших лікарень. Про це розповіла заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Олена Логвинова. За словами посадовиці, падіння народжуваності пов'язане не зі скороченням пологових відділень, а з демографічною кризою та виїздом молодих людей з регіону. Така тенденція спостерігалась в Україні ще до початку повномасштабної війни, але Харківщина додатково втратила значну частину населення через бойові дії. У вівторок, 21 липня, з 8:00 до 18:00 у частини споживачів Новобаварського району Харкова вимкнуть світло. Про це повідомили в Обленерго 17 липня. Знеструмлення будуть через проведення невідкладних ремонтних робіт. З переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках Обленерго. За даними Нацбанку України, 17 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 16 копійок, польське злоте 11 гривень 81 копійка. 18 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з послом Південної Кореї в Україні Паком Кічангом. Сторони обговорили подальшу співпрацю у відновленні Харкова, залучення корейських компаній до реалізації інфраструктурних проєктів, підтримку освітньої сфери. За словами Ігоря Терехова, Харків вже закладає основу майбутнього відновлення. Попри масштабні руйнування, місто продовжує працювати, а міжнародне партнерство є одним з ключових чинників цього процесу. Своєю чергою Пак Кічанг підтвердив готовність Південної Кореї надалі підтримувати Харків. Він зазначив, що корейські компанії вже виявляють інтерес до участі у проєктах відновлення, а посольство сприятиме розвитку такої співпраці.
4: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє. Thank you. Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: У минулі часи у цей день дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така гра вказує на хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Електроманія. В Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Уряд призначив тимчасових очільників МЗС та Міноборони. Керівна партія Британії обрала нового лідера. Суд обрав запобіжні заходи керівникам компаній «Укроборонпрому».

0: СБУ після того, як 5 січня Василь Малюк подав у відставку. Також Євген Хмара очолював Центр спецоперації АСБУ. Керівна лейбористська партія Великої Британії обрала нового лідера. Ним став екс-мер Великого Манчестера Енді Бернем. Про це повідомляють BBC та The Guardian. Лідер лейбористської партії також стане прем'єр-міністром Великої Британії, адже саме ця політсила керує країною. Бернем офіційно вступить на посаду голови уряду 20 липня. Солом'янський суд Києва обрав запобіжні заходи топ-менеджерам «Укроборонпрому», підозрюваним у службовій недбалості, у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому в Київській області. Суд призначив обом підозрюваним тримання під вартою без можливості внесення застави на 60 діб до 14 вересня. Нагадаємо, що після російського удару в ніч на 6 липня у Вишневому сталися масштабні вибухи. За даними Київської ОВА, загинули 9 людей. За даними Мінрозвитку громад і території, було пошкоджено 280 житлових будинків. Сили СБУ знищили військовий літак Ту-95 в Енгельсі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Як повідомили в СБУ, за попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень. У нього повністю відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає масштабну мовну реформу. Зокрема, штрафи до 25,5 тисячі гривень за порушення мовного законодавства. Також пропонується розширити перелік людей, які зобов'язані володіти державною мовою і використовувати її під час роботи. До нього можуть увійти, зокрема, народні депутати, керівники державних наукових установ і закладів культури, приватні виконавці, арбітражні керуючі і аудитори. Нині законопроєкт залишається на розгляді парламенту.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 17 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 62 копійки, євро – 51 гривня 16 копійок, польський злотий – 11 гривень 82 копійки.
1: Про погоду.
0: 18 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде сонячно та плюс 24 в середньому. На півдні безхмарно, у повітрі плюс 26. На заході місцями дощитиме та 29 градусів в середньому. На сході очікується хмарна погода та плюс 22. У столиці України від 16 до 26 тепла та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Замість фрази «ти гарно виглядаєш», правильно казати «ти маєш гарний вигляд».
1: Час ностальгії на Новолайн. Під хіти ретроманії.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
3: Ретроманія на Новолайн.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжує діяти національна програма «Скринінг здоров'я 40+». Вона передбачає безоплатне обстеження людей віком від 40 років для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та розладів психічного здоров'я. Станом на середину липня в Харкові скринінг вже пройшли 9,5 тисяч осіб. Це становить близько 2% від загальної кількості мешканців громади віком від 40 років. Нагадаємо, пройти таке обстеження можна в 21-му медзакладі Харкова. Для цього потрібно зареєструватися через Дію або в ЦНАП. Водночас програма не потребує направлення від сімейного лікаря, а звернутися до обраної лікарні чи поліклініки можуть жителі будь-якого району міста чи області. Ознайомитися з детальнішою інформацією про скринінг можна на сайті Міністерства охорони здоров'я України.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У минулі часи у цей день дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури у цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій колір і ховається в хмари. Така гра вказує на хороший врожай. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22. Градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Новолайн. Тримай свою лінію.

0: «Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.
1: Ретроманія на Нова Лайн.

0: в деталях. Підсумки.
1: Уряд призначив тимчасових очільників МЗС та Міноборони. Керівна партія Британії обрала нового лідера. Суд обрав запобіжні заходи керівникам компаній «Укроборонпрому». СБУ знищила військовий літак Ту-95 в російському Енгельсі. Рада готує масштабну мовну реформу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі.

0: обрала нового лідера. Ним став екс-мер Великого Манчестера Енді Бернем. Про це повідомляють BBC та The Guardian. Лідер лейбористської партії також стане прем'єр-міністром Великої Британії, адже саме ця політсила керує країною. Бернем офіційно вступить на посаду голови уряду 20 липня. Солом'янський суд Києва обрав запобіжні заходи топ-менеджерам «Укроборонпрому», підозрюваним у службовій недбалості у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому в Київській області. Суд призначив обом підозрюваним тримання під вартою без можливості внесення застави на 60 діб до 14 вересня. Нагадаємо, що після російського удару в ніч на 6 липня у Вишневому сталися масштабні вибухи. За даними Київської ОВА, загинули 9 людей. За даними Мінрозвитку громади території, було пошкоджено 280 житлових будинків. Сили СБУ знищили військовий літак Ту-95 в Енгельсі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Як повідомили в СБУ, за попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень. У нього повністю відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає масштабну мовну реформу. Зокрема, штрафи до 25,5 тисячі гривень за порушення мовного законодавства. Також пропонується розширити перелік людей, які зобов'язані володіти державною мовою і використовувати її під час роботи. До нього можуть увійти, зокрема, народні депутати, керівники державних наукових установ і закладів культури, приватні виконавці, арбітражні керуючі і аудитори. Нині законопроєкт залишається на розгляді парламенту.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 17 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 62 копійки, євро – 51 гривня 16 копійок, польський злотий – 11 гривень 82 копійки.
1: Про погоду.
0: 18 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде сонячно та плюс 24 в середньому. На півдні безхмарно, у повітрі плюс 26. На заході місцями дощитиме та 29 градусів в середньому. На сході очікується хмарна погода та плюс 22. У столиці України від 16 до 26 тепла та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Увага!
1: Соціальна реклама.
0: Залишайтесь
2: внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Line.

0: Фраза «по крайній мірі» українською правильно звучить «принаймні» або «у всякому разі».
1: Ретроманія
2: на Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
2: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
3: Moon has its own music.
2: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти. Ретроманія.
4: Танцюємо по п'ятницях під ретро-хіти.

0: Оці моєму навік мила шики дим. Моя шики дим. Моя шики дим. Моя шики дим. Ти моя шики дим.
1: Ретроманія більше означ.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
6: You are listening to Novaline Radio Station.

Запам'ятаймо, знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло. Увага! Повітряна тривога триває. Минуле в кожній

Це Нова Лайн. Щотижня, щоп'ятниці о 21.00 на радіо Нова Лайн настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щоп'ятниці о 21.00.

Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

What's good, Chasers? It's your boy.

0: В Україні перша година.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Це твоє літо. І знову лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.
4: Initialize full deck opening sequence.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіун, і ми разом продовжуємо вдосконалювати власну українську мову. Цього разу звернемось до улюбленої теми дорослих людей – лікарів, але у філологічному контексті. Усі подробиці допоможе з'ясувати Юлія Локтіонова. Отже, щоб не часто потрапляти до лікарів, треба їсти більше овочів, лягати спати до опівночі, якомога менше стресувати. Ні, Юлія, ми зараз планували обговорити особливості наголосів. Точно, перепрошую. Отже, наголоси. Лікарський чи лікарський? Можна вживати обидва варіанти, але в різних значеннях. Лікарський – це про лікаря та його діяльність, а лікарський – коли йдеться саме про ліки. Відповідно, лікарняний стосується безпосередньо лікарні. Приклади контексту. Лікарський рецепт, лікарський препарат, лікарняний режим.
2: Супер! Було б ідеально, якби ці знання ще й вберегли від хвороб.
1: Вельми дякую, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

ритм набирає гарячого характеру. Характер драйву «Новалайн».

0: Радіо Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн. В Україні 3 година.